Gazanı Ali Fenani, Gazanı Kazayı Boza, Tüki Fenani Kolevi, Kevayi Levetani, Ki Fenani Kağsada, Seka Tıbayı, Tülli Peti Fenani, Hubra Kalemayı, Dırana Hulü Fenani, Hava Mırcanayı, Sinye Sipi Fena Belek, Yaber Paşiyayı, Bingul İsmi Keletek İçiyayı, Oğla Zerre Hulku Tabeşya, Şare ve Hamayı, Şüretle Teyli Amına Kalışı, Nehi Nebunucu, Surucu, Sermayı, Amri Mesut Eksal, Beçen Teyli, Sibir-i Çenamı, Feyda Abi, Seyir Mükeme, Esmi, Hayat Dünya, Hoş Eva, Bezi, Ve Aklı Kim Geli, Gündü Cinalı, La la sana tebrici yazıyor ahri gibi devranı adı dünyayı İzhazan ve tehel ya müzlim zarna tehel tehel Ah tehel ya huveli tehel ya heli teliye makay La gündü vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay vay از ویش ببینی تو سیر بگم آل خراب و تو دینه خواب دی حیا دنیا خوش آبا از ویش در دید لی خراب ببینیم تینی کندو ویش بینی قواد مرم ببینیم تینی از شوشت ویش بینی ببینیم تینی شبن کرم ببینیم تینی شر امدان بر توان شدی را ببینیم تینی تو دینه خواب دی ویش بینی دامشتر داران دار بستا ببینیم تینی بر خسم ببینیم تینی بر امدان قبر قبرستانی ببینیم تینی داریم قبر رشو تاری ببینیم تینی سوالا کرنا کرد آب بیرون تیلی ترقی نام لب آب بیرون تیلی تیسر شاد مغشان لکرم بیرون تیلی بیش دار خم داد لکرم بیاتی دار شاد شادی بکاری بخیلی حسالی دار بزرگ کاری بیشتر یا خشان

0: از معلم خراب. عيد البراء قردان لطيف وينازك قامت أليف قامت جي ريحانة خفيف ويران از معلم خراب. عيد البراء قردان زجاج وينازك مثل زجاج قامت جي ريحانة قراج ويران از معلم خراب. عيد البراء قامت مثال وينازك دلي هجار دش خواندني كرم بطل ويران از معلم خراب. عيد البراء وعيد البراء فرياد جي دست كسري آوك جي آوا كوسري ويران از معلم خراب. عيد البراء گردن زراب دم شوشيا تيج گلاب ای دختره بجنا زراب ویران از مالم خراب. جاوان گوهل دینه بمسته او چند یا مصر بدسته لقشتنا من ده بقسته ویران از مالم خراب. دو بی قسته من دو قوشی دو بی کفرا دل نو سوشی گلک سوتم گرم رجی ویران از مالم خراب. Gelek sütüm girim kebap girye bimin sed renk kırap ya leyteni kunru tırap veyran ezim malım kırap ya leyteni kunru vakar vey nazıka min tecid dur behiş girim zülfe tuhur veyran ezim malım kırap behiş girim zülfe tıraş biski siyah behnat hoş ey doktore çapik bimeş veyran ezim malım harap. Bi keyif girim zülfe tıraş biski siyah zülfe kamer eşka muhabbet amin lisar veyran ezim malım harap. Sutum braştım be hesap lipirsi bu girme kebap girye bimin sed renk azap ویران از مالم خراب. سبحان جی شاه بتنه خالق ری خالا گردنه از دین گرم بردام دینه ویران از مالم خراب. عشق مجاز پیدا بویه ایرول من دجوار بویه هیوید کم حقیقیه ویران از مالم خراب.
1: Bəli. Son sözlərinizi buyurun. Bəli. Son